0: Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.